wọn n che na san kwafo na ye ko ma jie no won chen wo mo won so mpo en che san kwafo no nensu nei ah ya ko sie wo mo ye do ma che form 6 feet ya jina su aye aye o chi na e be se ato aso biem na akwasi mi kam si ye